0: Shouts out DJ Hell. Alla som var där. Visst, du har du track ID för den där Was ist das? Was ist das? Jag har väldigt lust på den, men jag klarar inte att finna den. På internet.
1: På internet. På internet.
0: Sigrid Kjellblåt. Men jag är riket bibliotek. Shouts out till alla som har bett om track IDs. Vi dansar bastant redaktion ska sätta oss på arkivkontoret. Nå i september. Och lovar att komma tillbaka till det.

0: Ja, det er Mikkel.
1: Hei Mikkel, hei. Mikkel Sara.
0: Yes, ja. Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette, dette spillet.
0: Ja, vi har hatt en ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk. Da. Så har vi en relaunch nu denne uka med de her språkene, og så har vi også enda I tillegg lagt inn japansk.
1: Oi, hvorfor japansk?
0: Oversetter. Ja, det jo et interessant marked, og de jo veldig interessert I nordisk kultur og samisk kultur sånn at det blir veldig spennende å se hvordan det blir mottatt I Japan
1: Ja, wow morsomt Men du, hva er det barna hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer eller hva det de hva det som viktig ved spillet?
0: Ja Ja, så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente, som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må hun utforske de her evnene hun får tildelt. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden hvor hun utforsker ulike samiske samiske verdener da, blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da. Så, så det en, hun Rana, hun jo en jente som får noe evne også, hun en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust, resilient, og så eksplorer hun verden da.
1: Ah.
0: Eller de ulike verdener da. Så det jo det her mobilspillet handler om. Videre så ønsker vi å ekspandere det her universet til flere formater da, sånn at akkurat nå jobber vi også med et VR-spill. Og I tillegg så skriver manus også til en feature animasjonsfilm da.
1: Ah, til om det. Ja. Ah, oppe I Saivo, hvem er det hun møter der?
0: Ja, så det egentlig I første episode så det Madaraka som ja. Da øverste gudinna I samisk mytologi.
1: Ja.
0: Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto.
1: Ja.
0: Og som tilkaller hun da Rana gjennom drømmen til Rana da at hun må komme og redde henne og så blir hun kastet inn I Saivo-verden og der må hun da finne ut hvor hun gjemt da
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv og når man tør det og tør å feile så lærer man noe nytt og når man lærer noe nytt så våkner det opp noe evner I det og for hun så får hun noe hoppeegenskaper da. Så hun kan hoppe og kan fly etterhvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å ja, manipulere verden da, altså med sine hender da. Så Så det er hennes krefter I den verden da.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det jo du blir jo belønnet for å komme videre I universet men også tør å utfordre deg selv finne ja, løsninger og ja, stole på seg selv.
1: det är fint.
0: Så det är ju lite sån alltså vi prövar att implementera lite growth mindset in I Rana karaktären. Så att hon ska på en måte ja, förmedla det till andra barn och unga då genom det här formatet att ja, det är lov att fejla, men du må inte ge upp. Du må bara stå I det. Och ja, finna dina krafter då, så att du också blir en superhelt I livet ditt.
1: Åh, men så nydlig moral. Jag tänker att det är lite sån typisk det bästa liksom av det samiska också, det att liksom skulle tro på sig själv och inte ge upp.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket baserat på samisk kultur också. Det att klara sig själv, bli tidig, alltså tidig självständig och bli robust och och stå I utmaningar.
1: Mm. Må en vara ydmyk också.
0: Ja, ja, absolut. Det är också så. Så hon är ju på en måte en ja. En karaktär baserad på den samiska mytologiska karaktären Rana jenta som kommer med gott renbete eller hon egentligen kommer på vår partner med allt det gröna och nytt liv och hopp efter en kall och fäl vinter. Så hon representerar ju också hopp då och framtid.
1: Åh, så fint. Ja men då lycka till med det och lycka till med den här nationaldagen nu på fredag och lansering här och nu är det mitt på vintern men vi trenger våren. Vi trenger både optimism och kloka valg framöver.
0: Det gör vi och akkurat det som sker I världen nu är det ju desto viktigare att förmedla optimism och hopp till barn och unga idag.
1: Nämligen. Tack för att du tog dig tid här och då passar det fint att sänder vi till slut här nu så hör dere jojken som Mikke Gubb har lagt till sin yngste datter Ylva. Tack ska dere ha. Gito.

det. Så kan se din vision är liten, men jag ser mycket mer. Du vet att du aldrig är alene i mörker. Du vet jag alltid är med. Följer dig glömt av alla som sa ja, men som aldrig blev med.

Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter mina tankar bara flöda fritt. Under marken och skog, över trädtoppar, genom allt inombords till min själsla.

Sweat Squad. E log è Fat Frog. Du fick The Fat Dread Rhythm. Och så kommer det i skivan med Dreadscope om ett par

0: Nas skiva kom i 2023. Och bakgrunden var ju väldigt glad i hiphop i starten från 98. Det började ju länge för det. Men något som skedde i 96, 17 september 96, då slapp Bounty Killer My Experience. Det betyder att det är 30 år sedan den skiva kom ut. Och det den gjorde för min egen del, det var väl det att den bridgea ett sånt gap mellan amerikansk hiphop och Jamaica. För att någon av de artisterna hade med på skivan, han hade pointerat en Rack One ifrån Wu-Tang Clan, han hade Busta Rhymes med på skivan och kanske det största populär musikalska hiphopbandet i 96, nämligen Fugees var ju med på skivan Honest My Experience från 96.
1: Feel good is that good type of pain, type of pain.
0: Nas var inte med, men Fugees var med, så låt ta det kuttet från Bounty Killer och Fugees.
2: Some little punk try at the front, I wonder if they are drunk. They're gonna get blocked till until block block.
0: Hip hopera heter det kuttet här. Det är Fugees, Bounty Killer, My Experience, 1996, 30 år. Gratulerar med då.

Vender vi blicket tillbaka till den internationella scenen är det tre damer som må nämnas. Den första är Gail Ann Dorsey, som är mest känd som livebasist för David Bowie. Hon har bidragit till en mängd andra band som Gang of Four, Tears for Fears och också Charlie Watts sitt storbandprojekt. I tillägg har hon också haft en solokarriär. En annan kvinna i samma klasse är Tal Wilkenfield. Hon är en australier född så sent som i 1986, men har varit en yndling i den sena karriären till ett knippe 70-talshelter som Jeff Beck, Eric Clapton, Mick Jagger och Herbie Hancock. Särskilt samarbetet hennes med Jeff Beck är verkligen värt att checka ut. Till sist må vi också inom Susie Quattro, som slog igenom som soloartist i glamrocken tidigt på 70-talet. Hon kom från en spilleglad familje och hade en karriere som musiker i USA bak sig för hon i London slog igenom med ett lärklädd image och ett manlig backingband i samma stil. Vi har kun plats till en låt från dessa tre damerna som nu har trukket fram och då kommer vi inte utanom Susie Quattro som är den som är närmast på att vara fast basist i ett band. Vi hör Candy Can från 1973 med en dundrande bass där Susie Quattro driver låten framöver, inte helt ulikt det Tina Weymouth kom till att göra 2 år senare, om än i en totalt annan genre.

0: Vi är Liv for en pris och
1: Martin Vinje.
0: Och kallar oss för Rykte. Och vi hör alltid på Radio Rakel FM 99,3.

0: fan vad du säger.
1: Nej, Kiss Queen band nu.
0: Jo, kom igen.
1: Fan, kan inte se dem. Fan. Radio Rakel, fitte radio. FM 99,3. Are they really the future?
2: Yeah. Lines lune landing. Lines lune landing.
3: Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsätet.

0: preger kultur og den bagasjen vi har individuelt eller kollektivt I forhold til hvor vi men så har vi også noe som går på tvers og egentlig også på tvers av tid og sted. Nå har jeg akkurat jobbet I 2 år med et prosjekt hvor vi, som heter Psychedelic Cave hvor vi har vært og reist inn I huler og sett på hulemalerier I Frankrike og Italia og langs kysten I Norge og da har vi reist med en arkeolog som også en av de arkeologene I Norge som har funnet hulemalerier her I Norge og det som ble så sterkt for meg som han fortsetter å si hver gang vi snakker om dette her for da ser han på hulemalerier som 17.000 år gamle ikke sant over 30.000 år gamle her I Norge de jo ikke så gamle da men med et par tusen år gamle og når han minner oss på at det det samme menneske som har skapt de hulemaleriene det den samme kroppen den samme fysikken sånn at for å forstå noe av hva det var å være I en hule den gangen så faktisk en måte å forstå det på å bare gå inn og være der selv med din egen kropp fordi vi har akkurat det samme det akkurat den samme fysiologien I dag som reagerer på for eksempel trange rom, ikke sant? Hva det iboende av klaustrofobi? Hjernen produserer noe I møte med ekstremt mørke. Så I dette her med nærhet så synes jeg det veldig, veldig spennende å jobbe med kropp, for det kropp noe med I hvert fall inntil videre alle har. og den går på tvers av tid og sted, både rent sånn geografisk, men også, det derfor jeg også nevner disse menneskene som for tusenvis, tusenvis og tusenvis av år siden har lagt disse hulemaleriene. Så det gjennom kroppen vår og gjennom fysikken vår, så kan vi forstå noe om andre. Så det å være I kontakt med sin egen kropp, det tror jeg også liksom ganske avgjørende, for eksempel når vi snakker om empati, som vi selvfølgelig vet jo egentlig livsviktig å ha, da.
1: Du har jo testet ut ganske dramatisk selv, hvordan det, hva det gjør med deg.
0: Jo, det har jeg. Fordi altså resultatet av denne prosessen har jo da blitt en forestilling som hadde premiere på I høst, på Dansens Hus, som jo en forestilling hvor publikum og oss utøvere I totalt mørke. Og da har vi hatt en lysdesigner og masse lysteknikere som har jobbet en uke med å gjøre en black box svart. For mørke og mørke ikke det samme. Vi har jo skjønt hvor mye lys som produseres når alt avskrudd I et rom. De har brukt dagvis og dagvis på å dekke over de underligste små ting. Og da kommer man jo inn I et type mørke som veldig få mennesker I vår tid, I den vestlige verden, opplever dette totale mørket, som du også får når du går langt inn I huler. Så som en del av min prosess, det jo mye å si om det stykket og hva det handler om, men som en del av det var jo å oppleve mørket, og det å være I mørket selv. Så jeg skulle da være I en hule, hadde jeg bestemt meg for, som også hadde vært et bosted for de tidligste menneskene på Lekka I Nord-Trøndelag. Så det var et arkeologisk funnsted, og det en bostedshule. Og der skulle jeg da være, der inne hadde jeg bestemt meg for, alene I 3 dager og 3 netter. Og så historien sånn at jeg var der I 26 timer, fordi at det kom kjempemye regn på utsiden, som lagde den lille bekken inn I hulen, veldig høylytt. Og når man da stenger synet, og jeg var jo dekket fra topp til tå med utrolig varme klær, for jeg kunne jo ikke lage bål inni der. Så når man da har dekket til på en måte all hud på kroppen sin, og man ikke ser noe, så man har på en måte også utelukket den sansen. Og så det denne veldig spesielle lukten som I en hule. Og så når man da også på en måte får hørselen egentlig, tildekket av en sånn pågående, ganske høy vannlyd. Det var nok sansemessig I 26 timer. Jeg kjente at alle ulike grader av klaustrofobi, så det som jeg blir ert av her av venner og familie, jo at jeg har jo klaustrofobi fra før. Så det at jeg da insisterer på å gå inn I en hule, hvor jeg, det så smal huleåpning at jeg må ta fra hverandre alt I sekken for å få det inn I hula Så det det blev för mig var ju en kamp mot klaustrofobien, hvor jeg også oppdaget at alle de metodene jeg trodde skulle hjelpe, ikke hjelp. Jeg tenkte jo at det her hjelper å meditere, her hjelper det å puste, her hjelper det kanskje å liksom trykke litt på kroppen sin, ikke sant? For at det jo et, noe man snakker om i mørket, at man kan føle at man opphører, grensene mellom kropp og det som rundt opphører. Grensene, du viskes ut på en måte, så det kan hjelpe å ta på kroppen sin, jeg her. Ingenting av det hjelp da, når jeg liksom hadde vært der inne lenge. Og så tenkte jeg at jeg skulle hjelpe å spise, gjøre noe fysisk på den måten. Altså jeg aktiverte eller, enda en sans, så når det ble liksom fullt av mat i spiserøret mitt, og ørene mine var fylt og alt, så fikk jeg, følte jeg at jeg ikke fikk puste. Så spising var en veldig dårlig idé. Så det som det eneste som hjalp, og det jo helt sånn absurd å si offentlig, men det som hjalp var, fordi det var et arkeologisk funnsted, dette en liksom fun fact, så måtte alt som kom ut av meg, det å gå på do, det måtte jo skje i bokser, for at du kan ikke legge igjen noe der. Så det krevde jo liksom veldig mye konsentrasjon og planlegging og koordinasjon. Så jeg fant ut at det som hjalp, det var å være ekstremt konsentrert på å gå på do. Så hver gang jeg var på vei til å få et sånn helt klaustrofobisk anfall, så tenkte jeg, nå må jeg vel, kanskje jeg skal prøve å gå på do. Så det var veldig interessant for meg, sånn, hva er veien inn til kroppen, og hva er det å være til stede i egen kropp i ulike sammenhenger. Men dette med de hulene, som da interessant, er jo at dette har jo da snakket mye med arkeologen om, for dette det jo såkalte huleboere som, og folk som jobber mye i huler. Alle har kjent på klaustrofobi. Og når man ser tilbake i ulike kulturer på det som veldig vakkert og fascinerende med hulene, som handler om det at huler har vært ikke bare bosteder, men det har vært steder for ritualer. Og mye, ikke sant, for overgangsritualer, eller ritualer som handler om at du går inn med den du og din identitet og din pakke, og så har hulen den transformerende kraften, eller mørke, det kan være både hulen og mørke, med at du kommer ut som ny, eller det at du kan se verden på nytt, kanskje du kan løse noen problemer, du kan se et lys da, et nytt type lys i dette mørket. Mm. Nå var jo huleprosjektet planlagt også, for eksempel før 7. oktober, men det var jo ikke det at alt startet med 7. oktober, og med den økningen av autoritære krefter, vi ser på eksempel klimautfordringer, altså det så mye, og etter 7. oktober også, og folkemordet i Gaza, så den følelsen av et type mørke som vi i, men også ideen om et mørke som kan transformere, og et mørke som kan få oss til å se på nytt. Så ideen om hulen egentlig som et renselsested. Så da når man ser på historisk disse menneskene som har vært der inne uten egentlig, har ikke hatt lommelykter og den type ting, det har vært noen blaffrende lys, så det jo teorier, alt jo spekulasjon, for man kan ikke spørre dem, men det jo at denne klaustrofobien og disse spørsmålene, og kanskje også frykten som kan oppstå i det ukjente, og mørket det ukjente, så har man jo i ulike kulturer da, historien om at hulen veien til annen verdenen, hulen veien, åpningen og kanalen til andre verdener, denne kanalen inn til jordens indre, men den kan også huse onde krefter, man vet ikke hvem som der inne. Så, og dette her går jo også gjennom kroppen, det at vi inne i det ukjente med vår egen kropp, og opplever våre egne sanser på en helt annen måte, fordi vi ikke ser noe. Så det det liksom mye som har trigget meg med hulene, og som har gitt stor mening i denne tiden. Samtidig så ser vi for eksempel filmen No Other Land, hvor vi ser at denne utdrivelsen av lokalbefolkning av palestinere i Masafa Yatta, hvor man ser, ikke sant, folk som har flyttet inn i huler, fordi at husene blir revet ned og flata med jorden av det israelske militæret. Det finns ju historier i Norge under andra världskrig med folk som måste bo i hulor. Så hulen också som ett hemmested. Så det är att mens man på något sätt mens jag är inne i denna hulen och både känner på rädsla och klaustrofobi men också på något någon ögonblick nästan sån jag vill se en sån form för spirituell upplevelse och en känsla att det hulen är utanför tid och sted som på en måte jag upplevde ger en slags form för tröst. Hulen som istället för ritualer och för transformation så är ju också då hulen andra städer och i andra sammanhanger bara ett hemmested eller ett överlevelsested för en undantagstillstånd. Så med alla de lagen och då så gjorde det mycket för mig när jag var i den hulen.
1: Vi kommer ju från en hule.
0: Ja, det gör man också.
1: Ligget i en hule och kommit ut i världen på ett tidspunkt.
0: Ja, och det är väldigt spännande att du säger för att när vi började med detta huleprojektet så tänkte jag liksom jag här ska alla få vara med den här sagt här är det oavsett gender. Alltså då snackar jag om publikum men om utövare. Ja, när jag brukte lite tid på detta här själv så kände jag att jag ville ha människor med livmor som utövare. Fordi det blev ett eller annat väldigt starkt med denna livmoren och disse hulene som och bär exakt man snackar om människans första kunst, ikke sant, i disse hulmalerierna så det är nog med disse begynnelsene som jag jobbar väldigt mycket med det kvinnliga faktiskt i det. Med det som jag tror man fortsatt tänker på som ett mirakel varje gång det kommer ett lite människa ut av en kropp. Mm. Alltså det är ju bara helt vanvittigt.
1: Det är ju det mest konkreta fredsarbete man kan göra på en måte är att ta omsorg för liv. Mm. Och så det kan ju ses i utvidgat förstånd.
0: Ja, det får mig också att tänka på hvordan virkelighetsuppfattningar och ideologi och till och med farge synet vårt på barn. Hvordan barn plutselig ikke blir sett på som uskyldige. Hvordan barn blir sett på som potensiell fare. Og det har vi jo sett veldig mye av nå de siste årene. Hvor man på en side hører stemmer som snakker om ikke sant, at det finnes ingen uskyldige i Gaza. Og til og med ungene liksom, er potensielle Hamas-krigere. Så hvor man liksom går väldigt långt i på en måte men när kan man snacka om ett människa som ett människa och andra vägen inte sant att ja och israeliska barn är ju skyldiga för att de ska alla in i militäret och då kommer diskussionen med vad är en civil då inte sant alltså nu är det ju helt tydliga internationell lov har ju tydliga definitioner på det men när man hör disse stämmorna inte sant och det kommer ju också intressanta diskussioner syns jag runt detta här med barn av IS-krigare. Så detta här med liksom vad är ett människa och hur man ser förbi ideologi. Det är inte bara en tom setning, det är något man ser blir brukt från så många vinklar i dessa dagar. Mm.

0: du vil ha fred, forbered krig. Det er dette gamle romerske forferdelige tenkningen, ikke sant?
1: Og jeg så en plakat til og med på toget i dag. Har du snakket om romerike i dag? Vi har sånne podcaster eller sånn, du kan få lesestoff og høre på noe de har lagt inn. Og så tenkte jeg, oi, romerike, det kommer inn her nå som en sånn, dette er liksom det vi setter opp som en sånn viktig ting. Det slår meg nå når du snakker at det underbygger jo nettopp den mentaliteten og det narrativet som vi ser rundt oss. Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det, og det underbygges egentlig ikke bare av politikere, men også av nesten alt vi har av media, og ganske mye av akademia, at man blir sanksjonert hvis man har et annet syn. Og det som er problematisk med den her, eller mange ting som er problematisk med sort-hvit tenkning, men det denne tenkningen til Bush, da han startet Bush junior, da han startet krigen mot terror, ikke sant? Så sa han, hvis du ikke er med oss, så er du mot oss, eller du er med terroristene, ikke sant? Og nå, hvis man ikke tror at våpen er veien til fred, så er man med Russland. Og det er ikke snakk om å være med Russland eller med noen andre. Det som er hovedsaken for fredsbevegelsen er å forebygge krig og bruk av vold. Når man har misslyktes, og vi må si vi har misslyktes. Vi har misslyktes i Ukraina, vi har misslyktes i Gaza, vi har misslyktes i Sudan, vi har misslyktes veldig mange steder. Men hva gjør vi da? Da må vi se på hva har vi av erfaring fra virkeligheten som kan hjelpe oss til å stå imot, til å si at vi må tro på det gode i mennesket, fordi at hvis vi bare går på mistenksomheten, vi kan ikke forhandle med Putin, for han er så forferdelig, sant? Og de synes, ikke sant, da Gorbachev reiste for å forhandle med Reagan, så hadde han også den følelsen av at de er så forferdelige, ikke sant, at vi kan ikke snakke med dem. Fredsbevegelsen må stå på at vi må snakke med hverandre, ikke sant? Og det er jo helt grusomt at vi ikke snakker med Russland nå. Det siste var i desember nå, så kom det et nytt innspill fra Putin, hvor han sa vi må se på hvordan vi kan bygge en felles sikkerhetsstrategi for Europa. Nei, det kan vi ikke gjøre. For å høre noe om dette, så må man lytte på Glenn Deason sin podcast, hvor han jo snakker med folk som han ellers ikke snakker med. I Russland, han snakker med folk som har sittet sentralt i NATO, som sitter i USA, som sitter på mange forskjellige steder. Man må høre på Jeffrey Sachs, man må høre på Marsheimer, og Jacques Baud, som er sveitser og har kritisert vestlig håndtering av krigen i Ukraina, og som nå er blitt svartelistet av EU. Sånn at jeg skjønner at folk er redde for å snakke, fordi at man får så fort sanksjoner mot seg, og da er det nesten bare vi som er pensjonister som ikke trenger å være redd for jobben og forfremmelsen og stipendiene, og hvis vi ikke nå skal måtte begynne å være redd for pensjonene. Men jeg tror vi må lete etter inspirasjon, om vi er nødt til å gå til Gandhi og se på ikke-voldsstrategiene. Tenk at Gandhi fikk India ut av the British Commonwealth, ikke sant? Og India som var sett på juvelen I kronen I det brittiske imperiet, uten bruk av vold. Bare med tankekraft og åndelig kraft og common sense tenkning. Tenk på Nelson Mandela som kom ut av nærmere 30 år I fengsel uten hat, men sa at vi må skape et samarbeid med Klerk og de hvite som I Sør-Afrika for å få et stødig samfunn I Sør-Afrika. Og jeg innbiller meg at visjonen til Nelson Mandela så sterk I Sør-Afrika fortsatt at det hjalp dem til å klare å stille Israel for internasjonal rett og Netanyahu også at de både brukte International Criminal Court for å stevne Netanyahu og den internasjonale domstolen for å stevne Israel og de fantastiske sørafrikanske menneskerettighetsjuristene som fremmer den saken. Jeg tror at de bar med seg Nelson Mandela I bagasjen sin for å klare å stå I det presset som de ble utsatt for. Og jeg tenker vi må tilbake til Eleanor Roosevelt, som var USAs ambassadør til det nyetablerte FN, og hun blir jo sett på som menneskerettighetserklæringens mor, ikke sant? Men hun satt I FNs hovedforsamling og sa at «Nobody won the last war, and nobody will win the next». Ingen vant den forrige krigen, og ingen vil vinne den neste krigen. Og det jo det vi må gjøre, vi må vinne freden, vi må ikke vinne krigen. Ingen vinner kriger. Kriger skaper død, nød, destruksjon, hat I generasjoner. Vi må ut av det, ikke sant? Og grenser kan ikke være så viktig at vi skal gå til krig for grensene. Vi må forhandle om grensene. Og når det gjelder den østlige delen av Ukraina, hvor det primært russisktalende, etnisk russisk, kulturelt, så var jo Russland villig til at det skulle være en egen region I Ukraina, men med et visst selvstyre. De neppe der nå etter å ha slåss I 4 år. Men vi må la de grensene være foreløpig I en periode. Stoppe den krigen. La grensene være foreløpig. Og når med FN fredsbevarende styrke inne I området for å holde ro. Og så får man om noen år hvor lang tid det måtte gå, det kan man diskutere, så må man ha folkeavstemninger om hvor de grensene skal gå. Og kanskje skal det være litt porøse grenser et sted. Du snakket om Galtung I utgangspunktet, han klarte jo å løse en ganske heftig krise I Latinamerika med å lage en park som landet skulle ha felles ansvar for. Det en av de gode eksemplene I historien på at et område som man slåss om ble et felles areale. Det var jo fantastisk da med alle disse koloniene som ble frigjort og hvor de gikk sammen og sa at vi vil ikke tilhøre hverken den vestlige eller den sovjetiske militære alliansen. vi vill vara alliansefri, ikke sant? Och de hade Kruma i Ghana, Tito i Jugoslavia, India, många stora land som gick samman i en alltså de ville inte vara med i någon militär allianser. Och någon av dessa länder blev skikkelig neutrale land. Och det är i färd med att blomstra upp igen nu. Och i FN-systemet så kallas den här disse så icke-allians landet för 77 landsgruppa. Men de är faktiskt nu över 130 land. Så 130 av världens 193 land är alliansfria. Det är flertallet. Men inte alla av dem är neutrala på den måten att de inte har vapen. Men det är igång ganska stora bevegelser nu för att styrka de alliansfria landens roll i FN-systemet och i världen. Och det relativt nyligen etablerat en frivillig organisation i Genève för att styrka neutralitetstänkningen. Nu har vi ju vi mistat Sverige och Finland, så det är ju väldigt sorgligt. Så nu sitter vi ju i Europa som neutrala land. Ja. Och nu har vi bara Irland och Schweiz och Österrike. Och det är ju väldigt uppmuntrande att Irland, nu jag vet inte om du har sett det, har fått en ny president, Catherine Connolly. Hon verkar väldigt stark och hon understryker ju väldigt viktigheten av Irlands neutralitet. Så det syns jag är väldigt, väldigt uppmuntrande. Och likaledes är det uppmuntrande med presidenten i Mexiko, som är en av de få, Sheinbaum tror jag heter, som har stått emot Trump och sagt att vi har många måter som vi kan kämpa emot handelsboykott hvis vi får det från USA. Vi bara slutter och brukar amerikanska varor för exempel. Så när du kommer med förslag till hur ting kan göras på en annan måte. Så det är en del kvinnor som visar väg. Och jag tänker på den motstånd, för det var ju väldigt optimistiskt. Jag går tillbaka till fredskulturtänkningen i UNESCO. De stora hindringsmekanismen vi såg var det ena som vi har nämnt allerede om att vapen är vägen till fred, inte sant? Eller att man må rusta upp för att styrka freden. Och jag menar att det är alltså så totalt missförstått. Vi må rusta ned. Men jag är pacifist, jag tror inte på militärväsen. Jag tror att vi är helt på ville vägar. Och dessvärre så ser jag i nästan allt jag läser och hör för tiden, så skriver folk att ja, vi må rusta ned och vi må ha lite mindre atomvapen och inte så starka vapen. Men så kommer det en sättning eller två, men i den farliga situation vi är så må vi ju ha ett starkt norsk försvar, inte sant? Och jag menar att vi må göra som Costa Rica, vi må si att nej, vi vill inte ha ett norsk försvar och vi må inspirera andra till att törre detsamma. För i gamla dagar så tänkte ju Norge att vi var ett litet land i världen, hvis folket var förnöjd, hvis välfärden var hög, hvis vi hade god solidaritet med andra och hvis vi styrka FN och hade ett starkt FN, så trängde vi ett starkt försvar, för att vem vill angripa ett litet land som har god välfärd hemma och som är snill med de andra? Det kan höras naivt ut, men jag tror verkligen att det är naivt i det hela. Jag tror det som är naivt, det är den tro på vapen. Så det var det ena vi hade som motstand for å få til fredskultur. Det andre var at noen sa at den menneskelige natur voldelig, og så det nytter ikke. Det vil alltid være krig. Og så det UNESCO gjorde var at man satte ned en gruppe med forskere. Samfunnsvitenskap, humaniora, statsvitenskap, naturvitenskap, og de satt i Sevilla lenge og diskuterte. Og de kom opp med det som vi kaller for Sevilla-erklæringen, og den første paragrafen ganske klar og tydelig. Den sier at ingenting i den menneskelige natur eller i det menneskelige genom som tilsier at vi skal handle voldelig.
1: Hva det som liksom det sterkeste? Det den samhandlings- og empati-evnen når de blir litt større også. Når de
0: og nærheten og avhengigheten av hverandre. Ja. Og gleden over hverandre og gleden over annerledeshet. Ikke sant? Når man går inn i det her polariserte, så blir man jo redd for annerledesheten, ikke sant? Som jo egentlig det som så fascinerende, ikke sant? For at man hele tiden kan lære noe nytt og utvikle noe nytt og få til noe som bedre. Så tenk om vi brukte disse her vel 2,7 trillioner dollar som vi bruker årlig til militærvesenet til å gjøre det hyggelig for hverandre og morsomt for hverandre og gi muligheter til hverandre. Vi vil jo leve i paradisiske tilstander, og at vi bruker altså den store trusselen mot verden nu er jo at vi oppfører oss på denne planeten som om vi har tre av dem når vi bare har en. Så vi burde jo bruke all vår menneskelige intelligens til å ta vare på miljøet, naturen, klima som vi er helt avhengige av for å leve på. Så all vår menneskelige intelligens burde jo gå til å sørge for at jorda skal kunne fortsette å være et hjem både for dyr og planter og mennesker, ikke sant? Nå driver vi jo og maltrakterer den slik at vi skal måtte begynne å beskytte oss mot jordas motreaksjoner på vår behandling av den. Det kommer noen etter oss, og vi må være forsiktige med hvordan vi bruker jorda. Og det at vi nå satser så i vest og i nord spesielt på militærvesenet uten tanke på at vi trenger de pengene vi bruker for å skape velferd, men også at det så enormt forurensende. I en time med Joint Strike Fighters F-35 bruker 5600 liter veldig forurensende flybensin. Nå har vi for første gang i år så har Norge vært med på å øve på atomkrig mot Russland. Det gjorde vi i fjor høst med F-35. Og hvor mange timer var vi i lufta med det her? Og hva gjør det med vår tenkning når vi skal øve på masse utryddelse? Det ikke til å forstå. Så, men la meg gå til det siste av de her tre punktene som var vanskelig for oss, at det at vi må ruste opp for å være i fred, det at den menneskelige natur voldelig. Og det siste var tenkningen om at krig er jo effektivt. Man kan bare gå inn og så ordner man opp. Og det er jo også en tenkning som helt sprøtt. Stadig vekk så går man inn og tror og sier at vi skal bare få bort en diktator her, ikke sant? Så har vi skapt demokrati og alt går så bra. Vi har Libya, vi har Syria, vi har Irak, vi har det ene landet etter det andre som motbeviser den tenkningen. Og også der er det gjort noe forskning av en kvinnlig forsker som har lyst til å fremheve. Hun amerikansk, hun heter Erika Chenoweth, og har skrevet en bok som heter Why Civil Resistance Works. Og har lagt sammen med andre studier som går over mange, mange, mange, mange år, og hvor man kan påvise at ikke-voldelig motstandskamp er mer enn dobbelt så effektivt som voldelig motstandskamp. Tenk det! Da sitter vi jo med noen resultater som rett og slett motbeviser hele militarismetenkninga.
1: Der raser hele naivitets- og realismebegrepene. Ja. Det blir stikk motsatt for meg.
0: Ikke sant?
1: Det er jo det som er realiteten. Ja. Dette du trekker frem nå.
0: Har du sett hun brukt noe særlig i diskusjonene rundt om i dag?
1: Nei, jeg har så vidt hørt navnet, men det er fordi jeg er veldig interessert i å følge med på alternative tankeganger enn det narrativet vi får servert. Men vi hører jo ikke.
0: Vi må hente frem de gamle ikke-voldstenkerne, lære mer og ikke godta det narrativet som er så sterk. Og vi er nødt til å forhandle veldig fort med Russland, og vi er nødt til å stoppe Israels folkemord. Det er utålelig. Vi kan rett og slett ikke leve med det. Og vi må bruke pengene våre til å hjelpe der det er nød, og nå er det veldig mye nød, og flere hundre millioner mennesker som er på flukt, primært på grunn av krig, men også på grunn av miljø og natur forringelse. Og hvis vi skal spre våpen ut i verden og forurensning ut i verden, så kan vi ikke sitte her og si at ja, vi skal ta imot 100 kvoteflyktninger i år når de flykter på grunn av ting som vi har vært med på å skape. Da jeg gikk på gymnasiet på Sortland i gamle dager, hadde vi en lærer fra Chile, Americo Alfonso Gana Araya. Han sa en dag til, vi elsket han, han brakte mye nytt inn i vår tenkning. Han sa en dag at dere tilhører ikke den hvite rasen. Nei vel, dere er de rosa-grå, og det er jo det vi er, ikke sant? Vi er mye mer rosa-grå.
1: Jeg har jo vært så vidt bort i Maya-kulturen. De har også noen kategoriseringer som er helt annerledes.
0: Ja, i hvert fall det som var viktig for meg i sammenhengen var å si at vi er ikke den hvite rasen, vi er de rosa-grå. Fordi at man har en tendens til å knytte alle disse godhet og renhet til det hvite. Så få bort, hvite rasen eksisterer ikke. Ingen er hvite, vi er grader av rosa grå, ikke sant?
1: Språket gjenspeiler jo ofte kolonialistisk tankegang. Det ser vi mer og mer at nå kommer det opp. Det kan du kanskje si er noe, det gode som skjer nå er jo at ting blir veldig avslørt for tiden. Og da kommer jo veldig mange fornuftige mennesker fram og viser oss hvordan dette har kunnet pågå i så lang tid og blitt så galt. Så det er noe vi må lytte til.
0: Jeg er enig i det, fordi at da Trump har jo på en måte avkledd amerikansk imperialisme, og han sa det jo så klart, ikke sant, i stedet for at han går inn i Venezuela, det er de andre som sier at det er for demokrati, så sa han klart at det var for olja, ikke sant, men tidligere så har man sagt at man gjorde det for å skape demokrati, bedre menneskerettigheter og så videre. Det ikke pakket inn lenger, det veldig